0: Lights, camera, action, that's it.
1: Стопудовий хіт на радіо Хіт FM. Год 2007. One Republic і Timbaland.